0: Apa yang saya masuk ke dalam sakit?
1: Okay.
0: Bonjour. The chat manager, it's a new job, the chat. Could you chat at all?